0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og dette her, det Kygo med Save My Love.

Max McNone. Og med den låten spilt, så er det duka for neste låt, og det er en låt ifra 1998. The Cardigans, Erase Rewind, får du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Håper du har en fin start på den nye uka, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Mitt navn, det Trond Inge, og du hører på morgenshowet.